Ідете? Ідете? Де йдете? Još sam bio sa svoj vlad, neke banske ptice sam lovio tad, kad je došla da se kuna.